ne sarai tanga pei cova, oi qua, oi qua, uva, tendere coi, aha, a pe poti anga ua, a mai mamba ei qua.